0: the voice of CU students. This is Radio 1190.
1: さん、指定のルートを反映特区に対して、はい。はい。